0: 이 시디 바라 토커스에니 콘소 리도 단속인 거요 장부시 쪼인데 르셈니까 네 토바다 제와 사모 장사 예바시에니 제초르로 등랍 진제 표정사 반속 쪼이는 휴교 튼지 조주 예시 송바지 쪼이디 산시 시외다 신치 쓰용케 차 휴네 부랑조 종지 튜엔릉 비나 산시 퍼제 동조 잡죠다 산시 예 표조 리브지 시디 바라 토커사 비나와 토게치 휴나와시 콩게 부부지 땅도 제갑지 탑주 제용 주내와 같이 종 여바타 부희 증조 땅내 롱어 던주라나 남사 라오던 주와타운 주도 송유 락부터 땅그 속치 좁지 버초초 롬테 기제 백스 오케 나위 땅 중앙 긴주미 오체우 부랑 조조 땅의 뜻이용 기 머레카기 리브지 만소 던전 내체시티 갑지 미조 땅 베바홀리시피 샤비아카 초용 야통다 로주랑 예체 좀제 터주 근데 땅유 다테 강조 산토리 용카 시제 팽게 드랍자 비중구 체취 딘비 제소랑 로제 공부 라린지 라치 도표다 중구 체취 딘비 제소랑 로람 로제 쳔파랑 예 쳔보 뇽서 삼송라 대비 삼트르네제 낭도 땡사바다 머렌트르지 자와 땡보 축버 뇽서 삼송와다 제소랑 로 드랍지 인지 표조사비 므서랑 몸서다 지톱 쳔모여 뇽서 삼송 나주 부지 땡래던 프로젝트 이캄 탄섬 도치 지에지 듄치 이게 효적비 냠묘다 샤탑 정보 협조 휴네 총내 대외 도와다 샤탑 대외 도주비 제차루치 기재배 산히트 즈게블라 페캅나위 송히다 까구 같이 락다 던쳐 등접시네 띠엔데 응아다 랑자 응아 효자 그바 예 소제 랑자 같이 락다 던쳐 세도 중국 로지 드랍 진족제 시비 산히 레치 사바 좀주 메프 사주에 희송바시 조이데에 Pyojo sene loo sumchi naang, hingyo nyi war loo sam jayde dhivi zewa samu tuyupi, kati rokyo ledu che chumchay zangpo tuyupa mazi. Peri nyamne tengzab se yu. Janglam sabi to, nga chuy ngari sakho la kati rokyo la sipi chapsi jingan chita dukwa ne, ni la kirpi pyojo tang. Mala jayde pyojo, tuyen rungbo pyojo jay sa ju junchok se te, mre kawar pensong rong ta piri nyamri jay se patang. Chiechu ta lakcha dienpi tuyenlein pijay tongwa, rangne ta lopson pijay tongwa, leivzi xidi piwaar piri sepa. Mangzu lakcha ta ngaylein, tansam sakurin zogjong soji ti, jabjua sebi satap, tuyuku chandu tangto. Ngari sakur yunrein dienku ta pida kumpar yungju rangde cha chuyay. Chabje, rangunchi lakcha kanglein tuyento, sadu nyamgu ta tuyenlein tumjuar, rangne ta yokur ti piri. Jikam nyamchon soje ti sawa chumde se ti ni pi ni jel ta nyamchon pache tongwe naba sapa tu ti. Chungu loo je tingrab jin ju so yoni topchi jakam zhukde ta mre chadar yun ju likji tewe mawaan buju yen hi sumba ri. Pudu yung re, sanhi hingchi tangse kutsab chukwe lasa chungche ta ngari sakur ta pebne. Na dong la songchon ta chungsab ta je, pechwe namre je peram so la ta je nawa mazi. Pechwe libzi hidi paran samdra nawa ri. Rangchong jo je uchay lu jang ta dawa tse re, gonghu tse je dang, sanghi hingshi je uchay, li jeng nreyu se gul hiyo yu pari.
1: Dukha dangbi Sichuan dang peji mi sui shu mu ju la, li ju bi gansi cu shi shu ka, shita ji bi ci ni hi ji ni ji, tu shin chu su ju ni ba ni, du tun si di. Zilang ju, si zhong ga gui nui ci diwi kurdu shu yu ba shi. Gedi Nitsur, Zhuyang Lungqin Ningqin Liu Kongji, Sanguibi Jizi Zhongqin Mizun Shushu, Ningla Shukaga Mizu Zhumu, Yangqi Chu Jiangzhi Shuyo Bashi. Xiangla Jiangzhi Nangduan Sinru Nang. Sanguibi Jizi Zhongqin Mizun Shushu, Ningla Shukaga Mizu Zhumu, Yangqi Chu La, Qinqu La Ga Cui Jini, Mizun Zhuwa Ridam Si Jibar. Yangqi Chu Yi, Tidu Sinbi Nang Sangba Neng. Gangju nui chi diwi kordun juwa xeju di rindu. Lambu mei bin zhugin zhugi lang xiangba yin xie sungba shi. Xita jibi ci ni hi ji ni ji chuchu yiba zangla. Mi sui shumu di da xi zhung ga gui nui chi diwi kordun juwa dang. Nui chi ni chun dun xiu ji kun dung pi ru nin sen xiu ji. Gansi cu xiu shumu nam ka yi ni xi zhung ga gui nui chi diwi kordun mu te la di ni mu na cu xiu ji li dun pe yu ba shi. Sanguibi yangji chiu la, qinqu, ngui la sunbu yuemi la, xie xie xieba yin nam xie chibar. Yangji chiu yi, yin xie xieba dang, kongki dang tu, ngan cui kie jini mui yuemi, zi cu xieba yin xie xieba dang. 三国比干这些的